0: Iwa yawa yawa wan use ma biang. Yor koma ko yo ke wan ti ma biang. Wan wera kwana wan use ma biang yo wa. Eka po nya mario.
1: Yo ko mi sa ka fi ma sol.
0: Dila wa shel. Mo bi ru kamo lo ji ki mun. Mi ona chende du yu kan bi ru bi shel bi ario. Ona dila chele ni tetel mo du ni bore. Ko bi ye. Wine mari o yu ko wo mi sa ko fi na cho ina wa no ko e me ga mo lo ye cho yi chi mu ni lo jo ni ba ku cho o mi o lo ke na te du ko yu ka ne pie re bi sie ba ryo du o bo ra te te lo
2: e no
0: o mi o nyu ale me yu ka ne sie cha mi wu ro ni mo bo ngwen du ma pa mo ai mo ga mi ro du ko yi ye da nga te
1: Mario, buena Mario.

0: Ajo. It you know or radio.
1: Donc yiri fer wiñu kit ka kanamet ti do ñu rang ye kañu waawi ñu be waawi wërër wor kit man